अछि आ फसल के पैदावार में 10-20% दर वृद्धि करैत अछि। ई जीवाणु खाद विभिन्न प्रकार के जे फसल अछि जेना माटि के जरूरत के अनुसार अलग अलग प्रकार के जीवाणु खाद के प्रयोग कयल जाइत अछि। राइजोबियम जेना भेल एकर उपयोग